0: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.
1: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp fordi jeg måtte.
2: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 132 millioner barn under 14 år akkurat nå tvinges til å jobbe? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. I Togo går nå 100 000 av barn på skolen i stedet for å jobbe. Det resultatet etter at vi overtalte regjeringen til å droppe skoleavgiften. Bli UNICEF-fadder nå. Du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.
1: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.

0: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 250,000 barn akkurat nå tvinges til å være barnesoldater? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. 3,000 barnesoldater har vi fått rebellene i Burundi til å frigi. Bli UNICEF-fadder nå, du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.
1: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig er.
2: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: I Norge vi over 350.000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre er forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: Den dagen da morfar ble syk var veldig rar. Jeg trodde han var full, men jeg visste det ikke var sant. Vi hadde nemlig bare spist vafler og drukket rød saft. Når han ble enda rarere, ble jeg litt redd og ringte mamma. Hun ringte etter sykebil. Om ikke jeg hadde vært der, ville det gått fryktelig galt.
2: Hjerneslag kan inntreffe når du minst venter det. Å vite hva du skal gjøre når du eller noen du kjenner rammes, kan være livreddende. Bli medlem av Landsforeningen for slagrammede og støtt arbeidet vårt. Les mer om hjerneslag og bli medlem på hjerneslag.org.

0: Den dagen da morfar ble syk var veldig rar. Jeg trodde han var full, men jeg visste det ikke var sant. Vi hadde nemlig bare spist vafler og drukket rød saft. Når han ble enda rarere, ble jeg litt redd og ringte mamma. Hun ringte etter sykebil. Om ikke jeg hadde vært der, ville det gått fryktelig galt.
1: Hjerneslag kan inntreffe når du minst venter det. Å vite hva du skal gjøre når du eller noen du kjenner rammes, kan være livreddende. Bli medlem av Landsforeningen for slagrammede og støtt arbeidet vårt. Les mer om hjerneslag og bli medlem på hjerneslag.org.
2: Vi vet at vi mennesker aldri stopper å bety noe. Vi vil gjerne hjelpe deg til å finne igjen verdien av livet ditt. P22 avrusning og motivasjon. P22.no starten på et bedre liv.
3: Er du redd for å gå hjem? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Da kan du ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge er gratis.

0: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles setter pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet slik at flere kan leve bedre med brystkreft.
1: Har du lese- og skrivevansker, eller kjenner du noe med disse vanskene? 5-10% av Norges befolkning har dysleksi, og Dysleksiforbundet i Norge ønsker å informere deg om dine rettigheter til å mestre dysleksi i hverdagen. Send oss en sms da vel, med kodeord info pluss navn og adresse, eller e-post til 2040.

0: Det er ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
1: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod i bleia på en morgen.
2: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
3: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noe blod i urin. Men den andre legen, han tok affære.
0: Vi i Blærekreftforeninga sier, ser du synlig blod i urin, så skal du til urolog.
4: Ja, det er bare å sjekke telefonen. Kanskje er det en i din familie som har fått seg donorkort på mobilen og ført deg opp som pårørende. Laster du ned donorkortet som app, vil den sende en melding til de du har ført opp som pårørende om at du sier ja til organdonasjon. Du kan gjøre det nå på donorkort.no.

0: Visste du at en tomflaske kan være verdt 2 millioner kroner? Ta for eksempel de flaskene som har ligget I bilen din en stund. Ta med dem til en Rema 1000 eller en utvalgt ICA eller Rimi butikk. Pant dem, og her kommer trikset. Trykk på knappen med det røde korset på. Da du med I pantelotteriet og vil umiddelbart få vite om du har vunnet noe. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
1: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.

0: Hei, har du angst som begrenser deg i hverdagen? Angstingen starter i grupper hvor 8-10 personer møtes en gang i uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi har desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang i måneden.
1: Du ga bort hjertet.
2: Du sånn organdonor, men det...
1: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
3: Nei!
1: Slipp meg. Slipp sitt
4: hånd. Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no

0: Panteautomatene hos Rema 1000 og utvalgte ICA og Rimi butikker har nå to knapper. En kjedelig som gir deg den vanlige pantelappen, og en mye mer spennende. Når du trykker på den, omgjøres tomflaskene dine til lodd i pantelotteriet, og du kan vinne opp til 2 millioner kroner. Jo flere flasker, jo større vinnersjanse. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
1: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt de bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
2: Ja, kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
1: Jo, det tror jeg.
2: Ha det bra da!
3: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Ja. Når vi kommer I døra, så det bare isfront fra da.
1: Ja, vi har nødt til det.
0: Og nå sletter du henne bare på alt sosiale medier, alt som hun må bort for oss, hun død.
1: Ja. Hun må ut.
0: Men jeg vil orke ikke å høre noe mer snakk om at hun datteren vår.
1: Nei, nei, nei, absolutt ikke.
0: For det hun ikke.
1: Nei, ikke nå lenger.
2: Det å fryse ut noen barnslig. Men det dessverre en helt vanlig del av en religiøs bruddprosess. Vi I Hjelpekilden støtter folk som trenger hjelp til denne prosessen uansett grunn. Les mer på hjelpekilden.no.
3: Doktor Nordlund bes ikke komme til operasjonssalen øyeblikkelig. Vi har nettopp ikke fått inn en mann med livstruende indre blødninger etter en rekke knivstikk I mageregionen. Vi ber også om at en ledig anestesilege snarest ikke melder seg, og det vil ikke være behov for øyeblikkelig overføring av blod.
4: Som natteravn kan du forhindre vold og overgrep, bare ved å være til stede. Gå inn på natteravnene.no hvis du vil vite mer. Natteravnene.no

0: Frelsesarmeen har servert suppe, såpe og frelse siden 1865.
1: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
2: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Ja, men, uten lever? Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
3: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no

0: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
1: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Alfa 3, vi har fått en melding om at en ung kvinne I 20-årene nettopp ikke blitt brutalt overfalt og voldtatt I Helgesens gate. Over.
3: Alfa 3 stemmer. Hun ble ikke voldtatt av en mørkledd mann, cirka 1,80 høy, kort mørkt hår. Det hele skjedde ikke for cirka 8 minutter siden. Over.
2: Mottatt. En patrulje vil ikke være der innen få minutter. Over og ut.
4: Som natteravn kan du forhindre vold og overgrep bare ved å være til stede. Gå inn på natteravnene.no hvis du vil vite mer. Natteravnene.no

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke!
3: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.

0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.
3: Har du et barn du glad i? Et barn du ønsker skal få et godt liv? Et samlivsbrudd snur verden på hodet for både store og små. Alt som var trygt og selvfølgelig blir nå usikkert. Valg må tas, nye rutiner må på plass. Når du må ta viktige valg, det godt å ha gode støttespillere. Foreningen To Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Kontakt oss på f2f.no i dag.

0: Frode. God natt, mamma. God natt, pappa.
1: Ikke alle barn har en voksen som sier god natt. Pakker dyna rundt den og visker.
2: Snipp, snapp, snute. Vi ses i morgen.
1: Vil du være en trygg voksen for et barn? Les mer på fosterhjem.no.
3: Alle barn har rett til en trygg oppvekst.
4: Eva? Eva Hansen hører du på akkurat nå? Tusen takk for pengene du ga oss. Vi har gitt dem videre til Jostein Dale. Han forsker ved Radiumhospitalet, hvor han forsker på en ny og bedre strålebehandling av kreft med spredning. Han en av flere hundre forskere som Kreftforeningen gir penger til. Og til alle dere andre som bidrar i kampen mot kreft. Tusen takk. Vi vet at det nytter. Sammen skaper vi håp. Hilsen Kreftforeningen.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
0: Jeg føler meg ikke alltid sterk, men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: I Norge vi over 350.000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: I 1937 herjer borgerkrigen I Spania. Der møter krigsjournalisten John Langdon Davis en liten gutt med en lapp hvor det står «Dette José. Jeg hans far. Når Santander beleires vil jeg bli skutt. Den som finner min sønn, vær så snill, ta vare på ham». Journalisten blir grepet og starter organisasjonen vi nå kjenner som Plan. I dag hjelper Plan 56 millioner barn over hele verden. Som planfadder gir du barn en bedre fremtid. Se mer på plannorge.no.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.

0: Jeg heter Lise Karlsnes og har nettopp kommet hjem fra en reise til Zimbabwe sammen med SOS Barnebyer. Der ble jeg kjent med en 7 år gammel jente som heter Wimbai. Moren og faren til Wimbai døde nylig, og hun bor nå sammen med 10 andre barn hos bestemoren sin. Mye av dagene til Wimbai går med til å hente vann og ved. Jeg kunne se på henne at hun var tydelig sliten og underernært. Du kan hjelpe et barn som Wimbai. Bli SOS-fadder I dag og gi et barn et trygt hjem. Send SMS FADDER til 07570 eller gå inn på sosbarnebyer.no.
1: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp fordi jeg måtte.
2: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: I morgen spiller HamKam ny eliteseriematch på Briskeby. Lillestrøm motstandere, og det hele sparkes I gang klokka 17. Tirsdag det ny radiobingo her på kanalen. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst I tillegg til alle de andre mindre pengepremiene. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Storhamars håndballjenter de spiller finalekamp mot Sola førstkommende torsdag. Avkast I Obos Arena 18.15.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860 000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser også at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, også svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes, som tenker turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim, for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi også I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: Det slo meg aldri.
1: Det slo meg aldri.
2: Det slo meg aldri.
3: Det slo meg aldri at hun skulle være utsatt for vold.
0: En av ti kvinner blir utsatt for vold av en de er glad i. Vold i nære relasjoner er vanligere enn du tror. Sjekk tegnene du kan se etter på rødknapp.no.
4: Etter at Ragnhild døde, ble det tomt og stille. Dagene ble helt like, og det var lett å ty til det sterke rett etter lunsj. Nå går jo jeg på en del medisiner, så det nok ikke helt heldig. Jeg forsto ikke at jeg hadde et problem. Etter at Ragnhild døde,
5: Man kan snakke lenge om hvor flott pensjonisttilværelsen kan bli. Det ingen snakker om, virkningen av for eksempel alkohol og medisiner sammen. Føler du at du alene om å ha et problem, eller kjenner noen som har det, du velkommen i seniorklubben til familieklubben i Norge. Les mer på familieklubb.no.

0: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
1: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men det den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
0: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender nesa ditt?
1: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der for at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Kjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, og flere andre kommuner.
0: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
1: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si 10-15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsfør alder, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventet SSB at det kommer til å være 10.000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det sånn, det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie. Det genererer både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studentene som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid innen statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.

0: føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Fatteren begynte å drikke da jeg var rundt 7 år. Alle høytider, mye og etterhvert ble det nesten hver dag. Jeg og søsteren min sier hat av det. Det ble ofte høyt krangling.
3: Når noen i familien eller du sliter, er det naturlig å føle seg som den eneste. Faktum at du langt ifra den eneste. I familieklubbene tar vi opp misbrukerens og de pårørendes problem samtidig. Les mer om organisasjonen Familieklubben i Norge og hvordan vi jobber på familieklubb.no.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i

0: Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varsel gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løsnøskred.
1: En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget.
0: En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen.
1: En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent.
0: En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Ja, vi på Domkirkegården har fått en smugkikk på et alldeles fantastisk flott historiesenter, Per Øyvind Risse, for vi har smugkikket, og snart skal du åpne for allmennheten.
1: Ja, den 28. mai, da inviterer vi alle som ønsker å ta del I det til klokken 4 for å være med på åpningen av Norges første regionale historiesenter.
0: Og vi stolte. Ja, for dette finnes jo ikke før, en sånn type senter.
1: Nei, nå prøver vi å gå litt lengre enn det man har gjort før med å integrere museum og arkivoppgaver. Så her møter Nasjonalarkivet, møter Anno Museum under samme tak, og her skal vi være et fenomenalt godt sted for alle som ønsker jobbe med kildene til fortiden som vi har I mangfold her.
0: Så det blir feil å kalle det et museum?
1: Ja, vi blir noe mer enn et museum, og et museum har ofte også hatt arkiver, det I og for seg ikke noe nytt, men det at vi slår oss sammen med en statlig aktør som Nasjonalarkivet, og med den mengden med statlig arkivmateriale som vi da gir tilgang til her, det litt unikt.
0: Og nå står vi ute og ser på det flotte bygget. Vi da rett foran Løtenbygningen, altså mellom Løtenbygningen og historiesenteret da. Så det rent arkitektorisk, det heter, så jo det her en perle.
1: Ja, dette var jo en av grunntankene til de veldig flinke danske arkitektene våre. At bygget skulle smyge seg inn I terrenget. Så her har vi måtte gressbakken ned mot Mjøsa, som på et vis bare fortsetter opp I torvtaket på senteret, samtidig som man har den høyreiste fasaden mot publikumsinngangen. Så vi veldig, veldig fornøyde. Og Domkirkeodden jo fra før av en del av, ja, det kanskje indrefiléen på Hedemarken. Dette et rekreasjonsområde som betyr mye for mange, og som mange aktive brukere av.
0: Vi snakket jo på det arkitektoriske her, og så det jo en del ting som folk kanskje ikke tenker om når du for eksempel går på gulvet eller ser på vegger, at det jo selvfølgelig gjennomtenkt og kortreist mye.
1: Ja da, vi har verdens mest unike terrassogolv, som altså sement med iblandet stein og slipt ned til en vakker polert overflate. Og da har vi også brukt kalkstein fra byggegropa som den ene islaget I det gulvet. Og da har vi altså den steinen som middelalderens kirkebyggere brukte for å bygge katedralen, og det som gjør jordsmonnerikt. Og sammen med den røde Brumunddalshandsteinen, som også blandet inn I, så har vi et helt unikt terrakottafarget terrassogolv I bygget vårt. Kom og se.
0: Kom og se, rett og slett. Og det ikke så lenge til folk kan komme og se. Hvordan står det til med sjefen nå en drøy uke før dørene skal åpnes?
1: Neida, det så mange flinke folk som nå involvert I en million små oppgaver som skal sluttføres før torsdag. Men når torsdag 28. Kommer, da jeg helt sikker på at vi åpner dørene til noe folk fortjener å få ta del I. Og da holder vi gående I 4 dager med åpningsaktiviteter, så da fyller vi hele senteret med liv og innhold, og skal på en måte vise frem hva vi skal være for fremtiden. Så alle som ønsker å ta del I det her, de må jo komme på åpningen 28. Og få med seg Ole Edvard Antonsen og Anders Bosmo, men også passe på å bruke oss gjennom åpningshelgen. Men jeg gleder meg enormt til å ønske folk å komme og ta imot og fortelle litt om bygget når hundrevis av tusenvis av hedmarkinger ser til snitt til å se dette.

0: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: Synge I kor, spille håndball eller være speider, eller kanskje korps, klatring, hekling eller gaming. På ungfritid.no ser du hvilke fritidsaktiviteter som finnes der du bor. Finn noe som passer på ungfritid.no.

0: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.
1: I Nepal blir mange barn fratatt rettighetene sine. Heldigvis får mange en ny sjanse. Noen opplever grusomme overgrep og vold. Men gjennom krisetelefonen Child Helpline får tusenvis hjelp. Og på krisesenteret Balika Peace Home får jenter tilbake trygghet, selvtillit og tro på andre. Forut gir barn I Nepal en ny sjanse, og du kan hjelpe til ved å bli forutfadder. Les mer på forut.no.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: 204 mennesker er registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker

0: faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred.
1: En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget.
0: En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen.
1: En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent.
0: En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles sette pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet slik at flere kan leve bedre med brystkreft.
1: Det er så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp fordi jeg måtte.
2: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
3: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: I morgen spiller HamKam ny eliteseriematch på Briskeby. Lillestrøm er motstandere, og det hele sparkes i gang klokka 17. Tirsdag er det ny radiobingo her på kanalen. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, i tillegg til alle de andre mindre pengepremiene. Mer om det på tirsdagsbingoen.no. Storhamars håndballjenter de spiller finalekamp mot Sola førstkommende torsdag. Avkast i Obos Arena er 18.15.

0: Ja, vanligvis når vi kommer til Max Ivan, så det han som lager mat til meg, men I dag så må vi nesten avsløre at det ikke du som har lagd maten, Max Ivan.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Eller mat og mat.
1: Ja, mat og mat. Altså, det ikke jeg som har laget det her. Vi så heldige, så vi har en par som har kommet hit til Norge, som flyktninger, og den ene som også fra Ukraina, og prater sånn omtrent norsk godt på norsk hus, og så har vi en jente som egentlig ikke flyktning, men hun har kommet hit til Norge, og fra Serbia, fantastisk flink jente, og både hun fra Ukraina, hun fra Serbia, iblant de lager retter hjemme, og kommer hit med den og lærer oss. Veldig moro, nye tips, nye ting. Og du har jo hørt om at I Norge har vi kake som heter verdens beste. Og den jo verdens beste da med krem og bøtten og marengs og mandler og karamell og alt mulig. Og her ser du, den vi har laget. Og så har vi fått ifra Serbia da. Hun heter Dragana, hun som har laget denne kaka her. Dette en sånn populær kake der nede, omtrent som verdens beste her, som heter Lafael. Og den, hvis jeg legger den flat ned på tallerken, så ser du her, de bruker eggevitte, eggeplommen når de tar vare på til andre ting, men eggevitte og kokos, og steiker en kakebunn av det. Og så har vi vaniljekrem, og hvis du kjenner på en av dere, nå kan du smake litt mens vi prater, her har du fått bare et tesje da. Så kan du smake på den kremen der, skal du se. Det sånn vanilje. Mm. Ser du det?
0: Ja.
1: Og dette, den vaniljekremen, for å få den stivere, så blander de I hvit sjokolade. Det har jeg aldri gjort før, men vaniljekrem, Og hvit sjokolade, og hvis kaka skal være ordentlig, så skal det være tre lag med sånn kokosmasse som stekt som sukkerbrød, og vaniljekrem, nytt med sånn kokos, vaniljekrem og på toppen, tre av hver. Og så ser jeg igjen opp her da, der mandler, se her, og pynte med mandler, vær så god, den kan du få noe hvit sjokolade, og den vaniljekremen inni. Og så må den helst stå over natta. Om du, den har vært frøsig, og det merker du til. Helt fantastisk, hvordan du kan få til så god smak med så enkle ting. Bare kokos, mandler og noe opakke hvit sjokolade, litt vaniljekrem.
0: Jeg tar en bit, eller?
1: Gjør det, smak på den. Så kan du smake på vår verdens beste. Den litt mer saftig, for den kan du ikke fryse. Men det moro å ha sånne. Sånne ting hender de dukker opp med her. Og til jul, da kommer de med mye rart av. Som jeg nevnte en gang før. Jeg tror ikke pikkerskjorta blir noe lengre foran for det. Men etter mye slik.

0: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.
1: Det ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
2: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod i bleia på en morgen.
3: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
4: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noe blod i urin. Men den andre legen, han tok affære.
5: Vi i Blærekreftforeningen sier, ser du synlig blod i urin, så skal du til urolog.

0: here.
1: Mange unge I innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
2: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
1: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
2: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
1: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
2: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det også en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet. Da. Så det jo veldig kult, og vi møter også mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
1: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
2: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balochistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus I Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Ja, det bare å sjekke telefonen. Kanskje det en I din familie som har fått seg donorkort på mobilen og ført deg opp som pårørende. Laster du ned donorkortet som app, vil den sende en melding til de du har ført opp som pårørende om at du sier ja til organdonasjon. Du kan gjøre det nå på donorkort.no.
1: Hei, har du angst som begrenser deg I hverdagen? Angstingen starter grupper hvor 8-10 personer møtes en gang I uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi har desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang I måneden.

0: Hei, jeg heter Ove Christian Ove, og jeg har et ønske jeg håper du blir med på. La oss alle tenne et lys, og la det brenne for en som drept eller skadet I ulykke. En du kanskje kjenner godt. La lyset symbolisere at du bryr deg. At vi alle bryr oss. Landsforeningen for trafikkskade. Når ulykken først ute.
1: I Norge vi over 350.000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Frelsesarmeen har servert suppe, såpe og frelse siden 1865.
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 132 millioner barn under 14 år akkurat nå tvinges til å jobbe? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. I Togo går nå 100 000 av barn på skolen i stedet for å jobbe. Det resultatet etter at vi overtalte regjeringen til å droppe skoleavgiften. Bli UNICEF-fadder nå. Du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balutsjistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 15, og her siste nytt.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Dette er Hamaradion. I don't think I know you.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
2: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
3: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
2: Åja, det derfor ekstra har det
3: der... Alltid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
4: Stemmer det. Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: Ja, Trude, nå vi endelig på skafferiet.
1: Ja, Anita, nå kan vi endelig ønske velkommen ut på Helgøya.
0: Nå skal vi fylle disken med mye fersk bakst, smørbrød og mye andre godsaker.
1: Nå I pinsen så vi oppe fra 11 til 4, tallet med mandagen. Fra siste helgen I juni så vi oppe hver dag.
0: Unntatt mandager. Da vil vi kvile.
1: Ja, det vi.
0: Da ses vi I sommer.
1: Velkommen.
2: Skafferiet baker Kristiansen. Smaken av sommer.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
6: Pinsen en fin tid å pynte opp I hagen og på uteplassen. Da det godt å vite at Skråstad gård og gartneri har vanlige åpningstider hele pinselja. Du bør komme og se, for nå har vi mye fint her. Både I planter, stauder, hageroser, krukker og annet tilbehør. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
4: Mats!
5: Ja?
4: Kan du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Torsdag spiller Storhamar håndball elite sluttspillfinale mot Sola hjemme i Obos Arena. Med seier Storhamar-jentene både sluttspillmestere og sikret Champions League-spill neste sesong.
2: Det nå vi står i de situasjonene for å kjempe om de titlene vi har snakket om. Det nå det gjelder, og det gjelder alle. Alle skal være 100% skrudd på. Kom igjen.
1: Billetter i Storhamar håndballappen og på hjemmesiden. Kampen starter klokka 18.15, og torsdagens kampsponsor Rema 1000 Storhamar.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.